0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: Sa
3: edu be bi o se wonye obi muwa etu de bi o so bi so wasen ba sa ne me nyina obuafo bi eni wa afina e take you time yes re urade se and the urade connect
4: amen
3: and the urade may divide helpers and the urade nyi ye buafo mra etu de bi abuafo no so so we chirichiri dodo e wo mu we chiri yes re urade se urade connect am ne amen
4: oh yes oh yes
3: in same o ma wo beti a e ye yade nanso yes re urade se e urade connect ye
4: e
3: urade connect ye e urade ma ya brabo ma ye ntro ta wo sesia
4: not at
3: all e urade ma ye ngem sesia
4: not at all
3: e urade ma ye akukuduro se de ye yade ne de ti biara ye be ko age e to de bia papa e ya wira ho se obi ma asitine mun divide up won senka afinim pona yeri de demu no na ye chi hwehwe no ewrade manem pare ye be bia won won no ewrade locate ye na ye senka amabiri mu no ye tumi e pushi abrabon ye kesei obi de dema osun obi o ma no anemba se bi oba asase we su wenye ye funa won ba enkrofo ma na wahwe won ma mane obi akwa ware ase okọ no na bema ni mpo na wo nya den emma okọto bema ni ma ana se o de bema ni de be ware ma mi ejina ahwe nkole yi ene wo munyina asitena ye fe ene nkole nyina ate ne sotua ba ye sire urade o wira chichifu urade no onka ni mpa komantu yim na se ni abrebo ni tibiara onyame omo ye wie kodu honhom ne urade connect ye hwe se na na woke hana ne baba ku ne ne kura no ya nte ne bedi bia wo bible ene hwe samuel ponye nyame fa so a oyusu nu nyame de samuel ye djuma kese bebre so mota mu nyina samuel be fa mu david ne nsem nyina david na hindi nyina samuel ye den obe fa mu bi nti wutu mu se say you're too